0: مذکورہ معاملات پر بات چیت کی گئی. وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکریٹری بی ایم آئی پوسمی باسو نے دو روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی, جبکہ نیپالی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری انندا کیفلے نے کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دو روزہ میٹنگ کے دوران سرحد پار جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں, سرحدی بنیادی ڈھانچے, خاص طور سے مضبوط چیک پوسٹ, سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور ان کے مؤثر استعمال کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے ناجائز قبضے کے خاتمے اور سرحدی ستونوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی. وفود نے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور صلاحیت سازی میں اضافہ کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان شعبوں میں مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا. ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے, تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے, جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے. قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے. ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے. یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اطلاعات و مواصلات, مینوفیکچرنگ, دوا سازی, ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدا جھیل میں منعقد کی جائے گی. اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا. اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نگ سے مقابلہ کرے گی. بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21, 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی. ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹیلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی. میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. بھارت نے پاکستان کے خلاف 5-3 سے جیت حاصل کرنے کے بعد پول ڈی میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے. یہ بھارت کے لیے کافی اہم کامیابی تھی کیونکہ بھارت نے جارحانہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا. دوسری جانب بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کو اب ٹورنامنٹ میں قائم رہنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور کل بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. بھارت کی نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا نے لوسن ڈائمنڈ لیگ میں 88.05 میٹر نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے. یہ ان کی سیزن کی سب سے بہترین کارکردگی تھی, جبکہ سری لنکا کے رومیش تھرنگا نے 88.14 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا. رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی. نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 سینٹی میٹر پیچھے رہے. کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا. حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے. صارفین کے امور, خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے. حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اس کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی, جو جمعرات کے روز بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چینی کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی 20 خلائی اسٹارٹپس کے سربراہوں سے ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے. اس موقع پر جناب مودی نے بھارت کو عالمی خلائی ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بنانے کے لیے جدت ترازی و باہمی تعاون پر زور دیا. جاپان کی وزیر دفاع شنجیرو

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، میں ہوں آپ کی میزبان نغمہ، خیر مقدم سبھی سامعین کا۔ سامعین، حسب معمول ہم آپ کو سنیچر کے دن محفل مشاعرہ سے لطف اندوز کراتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی بہترین اسٹوڈیو مشاعرہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اردو شاعری کی ادبی محفل مشاعرہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے۔

0: جہاں مختلف شعرا ایک جگہ جمع ہو کر اپنی شاعری سامعین کے سامنے پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں اور دادِ تحسین حاصل کرتے ہیں۔ مشاعرے میں سامعین کا رد عمل بھی محفل کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کوئی شاعر خوبصورت، معنی خیز یا دل کو چھو لینے والا شعر پڑھتا ہے تو بے ساختہ سامعین کے منہ سے نکلتا ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، مقرر، ارشاد۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی شاعر کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ برصغیر میں مشاعروں کی روایت بہت پرانی ہے۔ دہلی اور لکھنؤ جیسے ادبی مراکز میں مشاعرے اردو زبان و ادب کی ترقی کا اہم ذریعہ رہے ہیں۔ بادشاہوں، نوابوں اور ادبی شخصیات کی سرپرستی میں بھی شعری محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ مشاعروں نے نہ صرف شاعروں کو اپنی تخلیقات پیش کرنے کا موقع دیا بلکہ اردو زبان، غزل اور شعری ذوق کو بھی عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشاعرے میں شعرا کے ساتھ ساتھ ایک ناظم یا میزبان پوری محفل کو تھام کر رکھتا ہے اور شعرا کو باری باری دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کلام بھی سناتے ہیں۔ جی ہاں، نظامت کرنا۔ اور آج کی مشاعرے کی نظامت کر رہے ہیں سید ذوالفقار باقر۔ تو لیجئے مشاعرہ سماعت فرمائیے۔
1: آکاشوانی کے آج کے اس مشاعرے میں جو شعرا اکرام شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: محترم جناب عمران عظیم صاحب، خاکسار ذوالفقار باقر، محترم جناب جمال عباس فہمی صاحب امروہوی، محترم جناب حسن فتح پوری صاحب۔ سب سے پہلے میں حرف التماس لے کر چلتا ہوں محترم جناب عمران عظیم صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔
2: غزل کا مطلب عرض ہے، ہے خیال و خامہ کی خواب ناک تعبیریں، ہیں خیال و خامہ کی خواب ناک تعبیریں، عکس ہیں کہ تحریریں، لفظ ہیں کہ تصویریں، عکس ہیں کہ تحریریں، لفظ ہیں کہ تصویریں، کوششیں بہت کی ہیں رائیگاں ہوئی ساری، کوششیں بہت کی ہیں رائیگاں ہوئی ساری، کارگر نہ ہو پائی اس برس بھی تدبیریں، کارگر نہ ہو پائی اس برس بھی تدبیریں، آئینہ بھی حیران ہے اس کی خود کلامی سے، آئینہ بھی حیران ہے اس کی خود کلامی سے، ایک ہی اشارے پر بولتی ہیں تصویریں۔ شکریہ۔ ایک ہی اشارے پر بولتی ہیں تصویریں، دیکھتے رہے وہ بھی، دیکھتے رہے ہم بھی، دیکھتے رہے وہ بھی، دیکھتے رہے ہم بھی، جانے کیسے بدلی ہیں ایک پل میں تقدیریں، جانے کیسے بدلی ہیں
3: ایک پل میں تقدیریں،
2: ایک پل میں تقدیریں، گفتگو میں جادو تھا اس نے کیا سما باندھا، گفتگو میں جادو تھا اس نے کیا سما باندھا، اور اتر گئی دل میں سب کے اس کی تقریریں، اور اتر گئی دل میں سب کے اس کی تقریریں، زندگی کی چاہت میں کوئی گیت گاتے ہیں، زندگی کی چاہت میں کوئی گیت گاتے ہیں، دل کو توڑ دیتی ہیں درد و غم کی تاثیریں، دل کو توڑ دیتی ہیں درد و غم کی تاثیریں، تھا کرم میرے رب کا مطمئن ہوا میں بھی، تھا کرم میرے رب کا مطمئن ہوا میں بھی، ہر طرف ملی مجھ کو اے عظیم تشہیریں، اے عظیم تشہیریں۔ اور دوسرے غزل کا مطلب ہے،
3: جی فرمائیں،
2: ہر ایک سمت میرا امتحان تو ہوتا رہا،
3: ہر ایک سمت
2: میرا امتحان تو ہوتا رہا، ہوا ہوں خرچ کہ میں رائے گا تو ہوتا رہا، ہوا ہوں خرچ کہ میں رائے گا تو ہوتا رہا، زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھا اس نے، زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھا اس نے، بلندیوں پہ چڑھا آسمان تو ہوتا رہا، بلندیوں پہ چڑھا آسمان تو ہوتا رہا، کوئی صدا کبھی کانوں میں گونجتی دیکھی، کوئی صدا کبھی

0: نوجوانوں کی عمر کے وزرا نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے۔ اڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصب داروں کے ساتھ گفتگو کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصب داروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے، تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے۔ جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے 2 انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماترو سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا، اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہے ان کا سمان سوبھاوک کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دارجلنگ سے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ راجو بشت نے بتایا کہ یہ میٹنگ بہت مفید رہی اور سبھی گورکھا رہنماؤں نے تعمیری انداز سے اپنے معاملات پیش کیے۔ ان رہنماؤں کی بات سننے کے بعد وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے بھی متعلقہ معاملات پر اپنے خیالات اور عہد کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے بعد وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا کہ معاملات کو